두 목에다 호거들베기 kong whakaus ku he tau talango le i whepini, hei a ko whakakau tu ke taliai ni me tolui, me taha mai polokalama hui koe i loa koe hala maari.

0: Fafikau tu kita dah lihat ini medolui, semua konfau si tahu tala, orang lelaki fafini. Kau tak umai kita angkat tahu pulak lama fafini, ada bina orang lelaki tu. Dia kihu kita pun betul manusia ngai tamai, orang angkat tapi ahoni, ai bopak of betul manusian, di motor kemas ngai fae, semua kain ngaku tope. Mau faham fakem betul memang time tu tahu ibu kau. Kamu mian ekresio tahu egi ko si suklai si mui offline atau aku tahu mai mui fikir lah mai mana ini kita kita tahu tu apa yang otak ngata emeni.
1: Ko tahu mai offline. Ko tahu mai mana yang fohai to kaua. Nafile fohai si beki kimui. Ke wahai yang hakonga meh nau nasi betukuang ia hokatu enemoui.